lanekaya tseva imala sangweni vani shaweta ava kusala neta vona eta yehi ha ha tsweta mpana mwaletia inga vula eri kunwa wezi mamati mwaletia inga vula mamana yehi yehi.